5 horas na 45 minutos e fomba magansila makulu kuva yangena leka 6 horas kambe ni kutisemba lesha kumu inkisedu wa hina ha se atava kindumukile hinkama luwala kankitsikizia kulavetela mashapa kulavetela shubomba shitimela kuva kongo mambanguini wabinzu hikuva haka kunene selishile hi uolu nkama luwa kuva uzama kuva urenzeveta wakuva uzama kuva ukuma pawaka hikuva hakuna swin'wana kulaveka ku kuva u rhendzeveta mingisito ku rhendzeka.

kati ndau leti ungasvikuma svikitana kuva utirungurira mashaka nevangano yekutirisa emisori provincial di Maputo iye mahlweni nikuva hi pfangalatana na wena hi seketela na wena mungisito kurendzeka na yena vela leswaku emisori provincial de Maputo ava mpfangalati ava museketeli nkulu swinene hi ni ku tshemba leswaku wa gingiriteka kuva lixekale kaa.

16 horas, 6 minutos, Kunenega Balekwejo Hoyohoyo, emitiu a emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Namuhla kunene hilonkama hinengenaka kungwine kushukuma moya shaku kunguna ilimpela kubatke hitaba hi kuma akulosana hi kuma kuva hilongoloka kungwe hi kota kuva hi famba kungwe na manje ka sibuleji dza namuhla hi bekisi kuva hakunene hita